si tu poți is. Fergine Luca. Fergine Luca pa peșai. Eu du nu ți gaso pa du pa peșai. Fergine Luca. Așa apă că nu se pun un si tu poți is. Ma dau un si tu. Vezi asta. Fă-mi chicul pe mizicul, ma dau un si tu. Menu, baba.